0: Radio stotis XXL FM. XXL FM. Šią savaitę mes grojame. Šią savaitę mes grojame.
1: Pasiilgo žydinčių

0: Prie kavos puodelio.
1: Kaspijos jūra iš tikrųjų yra didžiausias pasaulyje ežeras, nes ji neturi jokio tiesioginio ryšio su kita jūra ar vandenynu. O giliausias pasaulyje ežeras – Baikalas. Jo maksimalus gylis – 1637 metrai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį laiką niekas nedrumstų jūsų ramybės. Susikūrę sau tinkamas sąlygas, turite šansą sutverti tokį kūrinį, kuriuo didžiuositės visą likusį gyvenimą, ar bent jau pakankamai ilgai. Jautis, šiandien visi manomi ryšiai tiek dalykiniai, tiek asmeniniai bus itin malonus ir vaisingi. Didesnę dienos dalį produktyviai padirbėsite, o vakare turėsite progą gerai pasilinksminti. Dviniai, žvaigždė žada sunkią ir nervingą dieną. Nesivelkite į ginčių. Ir jeigu tik įmanoma, atsisakykite tolimų kelionių. Abiem atvejais naudos bus kur kas mažiau, nei nusivylimų ar praradimų. Vėžys, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite, bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs, be ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtu laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingi. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus, nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien seniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsniu. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jūs pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau negaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasibarti rytoj.

0: prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: dar pakalbėkime.
1: Reklama.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: prie kavos puodelio.
1: Mozambiko vėliavoje pavaizduotas Kalašnikovo automatas. Tai vienintelė pasaulyje vėliava, ant kurios yra šiuolaikinio ginklo atvaizdas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį laiką niekas nedrumstų jūsų ramybės. Susikūrę savo tinkamas sąlygas, turite šansą sutverti tokį kūrinį, kuriuo didžiuositės visą likusį gyvenimą, ar bent jau pakankamai ilgai. Jautis, šiandien visi įmanomi ryšiai tiek dalykiniai, tiek asmeniniai bus itin malonus ir vaisingi. Didesnę dienos dalį produktyviai padirbėsite, o vakare turėsite progą gerai pasilinksminti. Dvyniai, žvaigždė žada sunkią ir nervingą dieną. Nesivelkite į ginčus. Ir jeigu tik įmanoma, atsisakykite tolimų kelionių. Abiem atvejais naudos bus kur kas mažiau, nei nusivylimų ar praradimų. Vėžys, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite, bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs, be ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtų laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingi. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus, nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien neseniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsnių. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jūs pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau nenegaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasivarti rytoj.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anon klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšė Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšė Lingon, o birželį 14 dieną Plungį Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vet į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Aliumėnė virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą keliama įtampa ir jo politinė atsakomybė už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo tėvatį Juodkalnyjoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnį atsparumo stiprinimą. Todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumui, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei vandens garuose yra etilo alkoholio priemaišų, jo rasojimo taškas kyla. Štai kodėl išgėrusio vairuotojo automobilio langai aprasoja.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Tik čia

0: ir patogu.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį laiką niekas netrumstų jūsų ramybės. Susikūrę sau tinkamas sąlygas, turite šansą sutverti tokį kūrinį, kuriuo didžiuositės visą likusį gyvenimą, ar bent jau pakankamai ilgai. Jautis, šiandien visi manomi ryšiai tiek dalykiniai, tiek asmeniniai bus itin malonus ir vaisingi. Didesnę dienos dalį produktyviai padirbėsite, o vakare turėsite progą gerai pasilinksminti. Dviniai, žvaigždė žada sunkią ir nervingą dieną. Nesivelkite į ginčių. Ir jeigu tik įmanoma, atsisakykite tolimų kelionių. Abiem atvejais naudos bus kur kas mažiau, nei nusivylimų ar praradimų. Vėžys, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite, bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs, be ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtu laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingi. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus, nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien į seniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsniu. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jūs pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau negaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasibarti rytoj.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą keliama įtampa ir jo politinė atsakomybė už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją, nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo Tivati Juodkalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmų stiprinimą, todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumui, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: programą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: prie kavos puodelio.
1: Kaspijos jūra iš tikrųjų yra didžiausias pasaulyje ežeras, nes ji neturi jokio tiesioginio ryšio su kita jūra ar vandenynu. O giliausias pasaulyje ežeras – Baikalas. Jo maksimalus gylis – 1637 metrai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį laiką niekas nedrumstų jūsų ramybės. Susikūrę sau tinkamas sąlygas, turite šansą sutverti tokį kūrinį, kuriuo didžiuositės visą likusį gyvenimą, ar bent jau pakankamai ilgai. Jautis, šiandien visi įmanomi ryšiai tiek dalykiniai, tiek asmeniniai bus itin malonus ir vaisingi. Didesnę dienos dalį produktyviai padirbėsite, o vakare turėsite progą gerai pasilinksminti. Dviniai, žvaigždė žada sunkią ir nervingą dieną. Nesivelkite į ginčus. Ir jeigu tik įmanoma, atsisakykite tolimų kelionių. Abiem atvejais naudos bus kur kas mažiau, nei nusivylimų ar praradimų. Vėžys, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs, bei ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtu laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingi. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus, nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien įseniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsnių. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jūs pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau negaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasibarti rytoj.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozę.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon, Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą, visi kelia ved į Plungi.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą keliama įtampa ir jo politinė atsakomybė už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grįstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Tęsiant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo tėvat Juodkalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmų stiprinimą, todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumai, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietūs, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūrė Telšius, atnaujina aliumėnė virinimo paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimo paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: prie kavos puodelio.
1: Mozambiko vėliavoje pavaizduotas Kalašnikovo automatas. Tai vienintelė pasaulyje vėliava, ant kurios yra šiuolaikinio ginklo atvaizdas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį laiką niekas netrumstų jūsų ramybės. Susikūrę sau tinkamas sąlygas, turite šansą sutverti tokį kūrinį, kuriuo didžiuositės visą likusį gyvenimą, ar bent jau pakankamai ilgai. Jautis, šiandien visi manomi ryšiai tiek dalykiniai, tiek asmeniniai bus itin malonus ir vaisingi. Didesnė dienos dalį produktyviai padirbėsite, o vakare turėsite progą gerai pasilinksminti. Dviniai, žvaigždė žada sunkią ir nervingą dieną. Nesivelkite į ginčus. Ir jeigu tik įmanoma, atsisakykite tolimų kelionių. Abiem atvejais naudos bus kur kas mažiau, nei nusivylimų ar praradimų. Vėžys, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs, bei ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtų laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingi. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus, nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien neseniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsniu. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jūs pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau negaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasibarti rytoj.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija, turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą, taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei vandens garuose yra etilo alkoholio priemaišų, jo rasojimo taškas kyla. Štai kodėl išgėrusio vairuotojo automobilio langai aprasoja.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Ne bėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

šventė Telšia Lingon. Kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš

0: DeFi. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: sporto naujienos.
1: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančių Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūnas Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahčė ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serija iki trijų pergalių Fenerbahčė laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženkliu taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Sekmadienį vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelgiant į aplinkybes jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė už krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį tuoj pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendėje Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynių Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Jeigu pasaulis priklausytų man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Naktį sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojamo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būstą perka kaip investiciją. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojamo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų už santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas 2 ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį nei minimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankos specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų, tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkai transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigė, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, bet ir visos šalies laimėjimas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, pomiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Viečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Viečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias alijanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė alijansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie alijanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukintys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrai pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
4: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istoriją finale žaidžiančių Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūnas Jasikevičius treniruojamo Stambulo Fenerbahce ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahce ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serija iki trijų pergalių Fenerbahce laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Sekmadienį vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelginti aplinkybės jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė už krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį taip pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendija Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynių Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Naktį sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimo buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojimo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būsto perka kaip investiciją. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojimo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų už santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį į pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstami birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį neminimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankų specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų, tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkai transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigė, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto. Bet ir visos šalies laimėjimas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais.

0: pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. Po duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook'o paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukė parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kuri prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgius įdegė naftos saugyklos ir elektros pastatės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smogdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais. O Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kuro infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Алло, меня виринем, стал гал, тикра кашкада прирейкти. Падану Йомаркс įsikūręs Telšius atnaujina aliuminio virinimo paslaugą. Virinam visko, kas iš aliuminio. Atleiktam leitų ratų teisinimo paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančio Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūnas Jasikevičius treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahčė ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serija iki trijų pergalių Fenerbahčė laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženkliu taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Sekmadienį vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelgiant į aplinkybes jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė už krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį tuoj pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžio kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendėje Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynių Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšelingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Jeigu pasaulis priklausytų man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Naktį sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimo buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojimo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būstą perka kaip investiciją. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojimo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų už santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėto dirbantį pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį nei minimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankų specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų, tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkai transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Taninskas teigė, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto. Bet ir visos šalies laimėjimas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingaun.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
5: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis pasak vyriausybės vadovės dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. Po duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook'o paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų, susijusi su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukė parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgių įsidegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smūgdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais. O Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kurą infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiem žemėlapio kampe.

0: Production.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
8: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendromeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtojoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis pasak vyriausybės vadovės dirba gerai. Prezidentas anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiške skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginama spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų, susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukia parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgius įdegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smūgdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais, o Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kurą infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna diena veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia ved į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Žemaitijos sostinė šventė Telšelingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas, kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procesą dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirta paminklinė lenta. Už tai buvo nubaustas. Šiemet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu, Tomui skyrė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakariniame ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: žinoma.
1: Neturis stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anonklausos, neveinti Žemaitė.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
6: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Aon prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes Mon kaip saviems.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Nes šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi keliavet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užkrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas, kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procesą dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirtą paminklinę lentą. Už tai buvo nubaustas. Šimet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudomasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu, Tomui skirė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane. Apie tai praneša Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Aliumėnė virinims tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujina aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam pleitų ratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Įmonė Balkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Саврайте, нас гроєме! Ща Саврайте, нас гроєме!
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užkrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procese dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirta paminklinė lenta. Už tai buvo nubaustas. Šimet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija vadovaudomasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu Tomui skirė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakariniame ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.